بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولفني ملابينا ولفني ملومتين دا وشتي الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل أشان دبلا مبافي تنوس زفي نزبيرا نغز شالنام تمرا جنو وشتي والله سبحانه وتعالى أولا مبجاتوا إمبيرا زجاتو إسامو إزين جولو تمسابيبا غدونا وشتي وتبالك وتعالى atuyambeko ebbanga lyonna okubeera nga tumweraliikirira era atuyambeko ebbanga lyonna okubeera nga tumutya tumweraliikirira kubanga gyali gye tugenda okudda ne tumutya kubanga ebibonerezo byo bikakali ate by'amaanyi Wetuga mboku deri katonda, tuwa tegeza, tugenda kudajali, oluda yo tagenda kuwalua kunyumiamu, oluda yo tagenda kubira luwa kusuvula, walua kutesa, wabula oluda yo tugenda kubira luwa kusasurua. Buyomu chiyakola, Allah subhana wa ta'ala, agenda kubira nga kimulaga kyamukisa mulungi oba mubi tibye tukola byonna bye bitusookayo era nga walaba omuntu wabeere China n'asuubula ebintu nga wabiweereza oba wanabeera ebuvuma n'asindika muwogo kuferiye n'asigalayo n'alinnya akaato muwogo n'amusiŋŋaana ekiyindi nti amakulu nti bye tukola byo bitusookayo togenda genda nti obyetisse nga wozza obikola obula ogenda bisiŋŋaanayo era ogenda kusiŋŋaana entuutuli y'ebyonoono byo n'entuutuli y'ebirungi singa oba ogikoleredde aye tewali agenda kusiŋŋaana yeetikka ebya munne wabula Allah agamba nti wala taziru waazira tuwizira ukhula tewali agenda kwetikka mugugu gwa munne buli omu agenda kwetikka bibye biya kutakabanira biya kulembeza okukola ofunangako obudde mwannyinaze ofunangako obudde gwampuliriza n'olowooza olunaku lwe bagenda okukuŋŋaanya naye nga bakuŋŋaanya kukuyingiza ntaana era olowoozenga nnyo olunaku
dogendo okuyingizibwa entaanayo ate odde ku mutendera ogw'okulagabibwa kulembeza okukola awatali kubyegaana wabula nga byonna biwakulembeza.